Ohi ki runga ia tūmai te wehi wehi te upoko o tīkanga, ahuru mā whānga miniti, haupū i te takiwā o te kotahi karaka kou, tēnei ko manahi te hia kaimihi ake nei, whakamanawa ake nei ki koutou katoa.

E tūana ki te maunga, e kauana ki te moana. Kai a tāua, te teihana o te upoko o te ika. Irirangi manawa, whare kōrero, me te upoko.nz.